0: също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 1 до 2 август само с Lidl Plus вземи. Кисело мляко с дръжета с 50% намаление за 38 цента. Прясно пилешко филе за 3 евро и 59 цента. Кабаноси за 2 евро и 79 цента. Мини сладолетна клечка за 2 евро и 29 цента. И 125 грама български малини за евро и 29 цента. Lidl заслужава си.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Това беше от нас, скъпи приятели. Благодарим ви и до нови срещи!

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 1 до 2 август само с Lidl Plus в земи. Кисело мляко с дръжета с 50% намаление за 38 цента. Прясно пилешко филе за 3 евро и 59 цента. Кабаноси за 2 евро и 79 цента. Мини сладолетна клечка за 2 евро и 29 цента. И 125 грама български малини за 1 евро и 29 цента. Lidl заслужава си.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Дезафинадо ще звучи красивата и жизнелюбива музика на един от най-ярките бразилски музиканти, композитори и певци – Милтон Насименто. Той е сред артистите, които силно са повлияли на множество джаз музиканти със своето творчество. Затова не е случайен фактът, че произведенията му са изпълнявани и от вокалисти, и от инструменталисти по различен начин. В края на август 2025 година се появи албумът To Milton With Love, реализиран от един от легендарните американски музиканти Еди Даниелс. Той е кларинетист и саксофонист, който решава да отдаде своята почит към творчеството на Насименто в специален албум, който ще чуем заедно днес.

слушаме интерпретации на музиката на иконичния бразилски композитор и музикант Милтон Насименто, направени от американския джаз кларинетист, саксофонист и композитор Еди Даниелс. Те са поместени в неговия албум To Milton With Love, като той е третият поред сред тематичните му записи, представляващи трибют към различни артисти. Предходните му такива са Heart of Brazil, трибют като Егберто Жизмонти от 2018 година, номиниран за Грами, както и Night Kisses, A Tribute to Иван Линс. В албума, който звучи днес, посветен и вдъхновен от Милтон Насименто, свират още множество чудесни джаз музиканти, като Антони Уилсън, китари, пианистът Джос Нелсън, басистът Кевин Акст, барабанистът Рей Бринкър и струнен квартет. Заедно те претворяват музиката от втория студиен албум на Милтон Насименто, наречен Courage, от 1969 година, където участват Хърби Хенкок и Елмир Деодато. И продуциран тогава от Крийд Тейлър. Албумът на Еди Даниелс е реализиран от звукозаписната компания Резонанс, чийто създател и собственик Джордж Клавин сам дава идея за този трибют към Милтон Насименто. Неговото предложение е продиктувано от яркия му спомен от личната му среща с Милтон Насименто през 1969 година в един малък джаз клуб в Ню Йорк. Тогава бразилецът представил своя албум Courage, а Клавин се здобил с копие от албума, който вече 56 години е сред любимите му записи. Тъй, че днес звучи трибют към Милтон Насименто и този негов безсмъртен албум, реализиран от Еди Даниелс.

слушаме интерпретации на музиката на бразилския композитор и музикант Милтон Насименто, реализирани от американския кларинетист и саксофонист Еди Даниелс. Албумът се казва To Milton With Love и е реализиран през август 2025 година. Ще ви припомня, че Еди Даниелс е един от най-ярките американски джаз кларинетисти, свирил с Фреди Хъбърт, Били Джоел, Бъки Пицарели, Дон Патерсън и други. Той изпълнява и класическа музика, а също така свири на саксофон, но от 80-те години насам акцентира на кларинета, носител е на награди Грами и, разбира се, на други редица отличия. През 2009 година швейцарският композитор Даниел Шнайдер пише специално за него концерт за кларинет и оркестър Matrix 21, съвременна музика, в която Еди Даниелс също се чувства в свои води. Но както се чува и днес в предаването, Даниелс е брилянтен джаз-интерпретатор и импровизатор, способен да даде свой собствен прочит на оригиналната музика на Милтон Насименто.

И във втората част на Дезафинадо продължава да звучи музика, сътворена от бразилския легендарен музикант Милтон Насименто, но интерпретирана в нови аранжименти от американския кларинетист Еди Даниелс в записи, реализирани в края на лятото на 2025 година. Красива, виртуозна музика, самобитна и екзотична като своя създател – Милтон Насименто. В Дезафинадо неведнъж съм обръщала внимание на неговата личност и студийното му наследство, като, например, култовия албум на Насименто с Уен Шортър, Native Dancer от 1975 година, считан за един от най-добрите латино-джаз албуми на всички времена, повлиял силно на множество съвременни джаз артисти, като Есперанца Сполдинг, например, която, впрочем, има самостоятелен албум със самия Милтон Насименто, или пък неговото творчество е повлияло и артисти като Морис Уайт от Earth, Wind & Fire. Насименто е култова фигура в бразилската музикална култура, който е композитор, певец, музикант и радетел за гражданските права на тъмнокожото и индианското население в Америка. Самият той е тъмнокож, с екзотичен глас, богат на обертонове, баритон и ефирен фалцет. Текстовете на първите му песни са пропити с протест срещу расизма в Бразилия. И така, песните му биват забранени поради посланията им. Но той решава да издаде пиесата Miracle of the Fishes с вокали изцяло без думи. Впрочем, този албум Native Dancer е сред най-прогресивните музикални явления през 70-те години, когато Уен Шортър прави мост между джаз-рок, елементи на фънк и бразилски ритми и интонации. Сега се връщаме на трибюта за Милтон Насименто, реализиран от джаз-кларинетиста Еди Даниелс.

Днес ще завършим с интерпретация на американския джаз кларинетист Еди Даниелс на пиесата на Милтон Насименто «Вера Крус», поместена в албума му «To Milton with Love» от август 2025 година. С нея аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас. Благодаря ви, че избрахте Дезафинадо. Заедно с мен работи и Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица. До тогава не забравяйте да се радвате на живота с Jazz FM Radio.

тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo BG.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за 1,39 евро килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за 1 евро и 39 цента килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 1 до 2 август само с Lidl Plus вземи. Кисело мляко с дръжета с 50% намаление за 38 цента. Прясно пилешко филе за 3 евро и 59 цента. Кабаноси за 2 евро и 79 цента. Мини сладолетна клечка за 2 евро и 29 цента. И 125 грама български малини за 1 евро и 29 цента. Lidl заслужава си.
1: За албумите от техните създатели.
2: В залбумите от техните създатели по Jazz FM днес гостуват двама от членовете на триото Downshift Collective – Александър Георгиев и Михаил Люлев. Третият участник в групата е Цветан Чубанов. Представяме албума от 2022 година – Long Road. Здравейте от мен Светослав Николов и от Владислав Мирчев.

След 2 години съвместно музициране дало ни редица сингли и видеа. През 2022 година Downshift Collective събраха създадената до момента музика в албума Long Road. В студиото обобщаваме

0: и на нашите търсения музикални експерименти. И в момента това, което се случва в този албум, е това, което сме ние към този момент.
1: И каквото сте били през изминалите две години?
0: Две години, да. Две години. От тогава съществува проекта. Преди него сме работили в подобен състав с други музиканти и това вече е продължението на нашата музика. Само тримата.
1: Какво имаше преди него и как се появи формацията?
2: Преди Downshift Collective всички ние с Цецо и Сашо спирахме в една рега банда Rebel Lights, която за жалост в момента не е активна. Спирахме реге и с течение на времето някакси вкусовете ни се върнаха назад преди регето към другата музика, която обичаме, фънк, диско, хип-хоп, и решихме да направим именно този проект. И така две години, сингъл след сингъл, както каза, натрупаха се и дойде време за албум.
1: Цецо, това е Цветан Чобанов, кейборди и саксофон. Какво ви свързва в Downshift Collective?
2: Дългото ни приятелство, най-вече. Станахме много добри приятели. Познаваме се от 10 години, може би. Най-вече това.
0: Най-вече това и любовта ни към музиката, разбира се. В смисъл, ако нямаш вътрешния заряд да го правиш, няма как да се случи, това е ясно. Използвахме също така времето, в което бяхме затворени всички, да наблегнем на това, да създадем тия парчета, които са включени в албума. И те дори така са подредени хронологично почти, по начина, по който са създадени във времето.
1: Този път, който музиката очертава, какво извежда като основно за вас? Какво от преживяното остави така трайна следа? Какво ви прави впечатление сега, като погледнете към този път и откривате, че...
2: Пътя лично за мен в музикално отношение беше интересен, тъй като аз не съм професионален музикант, и да участвам в създаването на такава музика е огромно удоволствие. Чисто от професионален музикален план. И чувството за завършеност на края на целия процес. Но бих казал, че по-голямото удоволствие е творението. Финала не е толкова вълнуващ.
0: Самият процес точно така, и най-вече Мишо е пълен с идеи. Самият процес се случва много забавно за нас, защото той идва примерно с някаква идея, или Цецо идва с някаква идея, или аз, без значение. И оттам го започваме и го развиваме, и то става това, което е. Нали? През цялото време ни адски готино и не се стараем да обслужваме някакви, да рубуваме на някакви стереотипи, да решаваме в комерциален план как да звучат нещата. По-скоро ги правим така, че да ни е на нас забавно и интересно. Много често хващат съвсем друга посока, различна от първоначалния ни замисъл, но пък става още по-яко.
1: Посоката от тук нататък, след този албум, вие вече не само имате идея за музиката, но и имате музика, по която работите.
0: Така е, да. Вече сме доста напред в подготовката на втория ни албум. Надяваме се в началото на следващата година вече да бъде факт. Той ще бъде още по-хубав от този.
1: Убеден съм.
0: Да. Така че нямаме съмнение в това, че сме направили път.
1: Защо ще бъде още по-хубав, Мишо?
2: Ще бъде още по-диско, по-фънки. Ще има много български текстове, с което се надяваме така да достигнем до повече хора. И да, мисля, че идеите са много добри. Дори като дема в момента звучат добре.
0: Доста интересно, да. В добрия смисъл на думата, защото по някой път, нали?
1: Има го и този момент.
0: Да.
1: Лятото за вас какво предстои?
0: Това лято ще решихме да подложим малко нещата, защото албумът излезе дори леко неочаквано и за нас самите. И така нямахме много време да се подготвим за живото представяне на нещата. Затова решихме да ги оставим за есента. И тогава смятаме да започнем и репетиции, нали, защото, знаеш, това е друг тип работа, нали, представянето на живо е различно, студийната работа и...
2: Особено за студийна група, каквато сме в момента и до сега.
0: Точно така, тогава ще направим повече свирания, надявам се да попътуваме и в чужбина, ако всичко е наред.
2: Иначе море.
0: Иначе море до това.
1: Къде, как могат да чуят музиката слушателите, освен в нашия ефир?
2: Във всички стриминг платформи е качена, също ако желаят физическо копие, могат да ни пишат, да речем, в

0: You got something to say, then say it.
1: Твоят глас е новият сингъл от албума Long Road на Downshift Collective.
2: Твоят глас е едно парче, вдъхновено от любовта. Ще чуете текста, много интересно. Интересно също за това парче, доколкото си спомням, инструменталът, идеята първоначалната, я направих на телефона си, на една програмка. И още тогава и текста го написах, може би, за половин един час, просто се изля. И после в студиото, като поработихме върху парчето и с мастеринга по-добрия, мисля, че стана много хубаво.
3: Тези бързо родените песни, които се случват веднага, защото...
2: Да, тъй като в албума, например, Music Makes It Alright, идеята е на 7-8 години и беше съвсем друг инструментал. Втори път се смени.
3: Общо взето трансформират се многократно преди да зазвучат по този начин, който сега ще ги чуем. И много често сме имали друга идея в началото, после се променят нещата.
1: Развиват се.
3: Развиват.
2: Да. В най-благоприятния вариант.

0: Downshift Collective, песента Downtown. Какво има там в Downshift и Downtown?
1: Downtown е инструментално парче, вдъхновено от фънки диското на 80-те години. Ние много харесваме тази музика и като цяло я слушаме много и винаги сме я слушали. Някак тя ни е съпътствала през целия ни живот, музикален път и въобще, как да го кажем, не знам. Но това е посоката в този трак. Много жизнерадостен, много ни радва нас. Забелязвам, че и слушателите на Jazz FM също го харесват. Downtown, защото... Знам ли?
2: Звучи градско.
1: Звучи градско и тогава, когато го правихме, студиото ми се намираше в центъра на София, до Народния театър, в едно мазе, точно под него, в една сграда на 120 години. И си беше даунтаун положението.
2: Центъра,
1: да. Затова, да. Затова оттам дойде.
0: Откъде идва Downshift Collective?
2: Downshift, аз ли го измислих? Мисля, че аз, да. Downshift е движение, група от хора, които споделят този начин на живот, по-бавния, по-нематериалният, оттам Downshift на по-ниска предавка да преминем. И да, по-бавни хора ще ги нарека, но в добрия смисъл.
1: Нефлегматични в никакъв
2: да,
1: случай.
2: Да.
0: На по-ниска предавка има по-голяма стабилност, всъщност.
1: Да, имаш време също да се огледаш и да видиш някои неща и да чуеш някои неща, които иначе пропускаш.

0: Welcome също е стара песен. Мисля, че преди пак 6-7 години я написах. Бях на едно село, много китно, с една китара и тогава именно се бях върнал от едно пътешествие по Стара планина от Сърбия до морето пеш. Беше много хубаво. И в Welcome се говори за природата и за връзката ни с природата.
1: Тя беше от тези песни, които се трансформират страшно много от първоначалната ми идея до финала.
0: Да, беше реге май в началото.
1: Беше реге, беше не знам какво, но в крайна сметка ние като се включихме с Цецо, направихме аранжимента, който е в момента окончателния и записахме доста сола през цялото време на пиано, на саксофон, на китара, има две сола. Стана един доста сочен трак, така да може да го кажем, инструментално и вокално, разбира се, и мелодически, мисля, че се получи много добре, това е едно от любимите ми. Прочета в

0: колко много трябва да ценим всичко, което имаме, защото животът е кратък, животът е много интензивен, всъщност всичко не се случва в един много кратък отрязък от време и буквално докато се родим, вече гледаме към малкото време, което имаме на света. Born and gone.
1: Born and gone също е, има интересна история. Беше замислено като мой солов проект с продуцента IMP от Rule of Rhymes, като той направи първоначалния бит и аз записах демо вокали, пуснах ги на момчетата и на тях много им хареса и предложиха да добавим някои неща, да го направим малко по-музикално, с повече инструменти живи. И така, направихме го, снимахме клип в Търново с DJ Стънчика, който е главният герой в видеото. И да, и видеото също се говори за това как имаме възможност или да потънем в бързото ежедневие и да се откажем от мечтите си, или просто да ги преследваме и да успеем. Това е по-важното, да си изпълним мечтите, не материалното. Мечтите не са материалното.
2: Интересното в този трак е, че участва в записите Александър Владингеров, тромпет, с едно супер криво соло, което нас много ни изкефи. Той го записа от един път и както го направи, така останахме. И нито той искаше да записва отново, нито ние. Просто си тиснахме ръцете на това соло веднага. И мисля, че много добре се върза като Майлз настроение, едно джазово. Ще чуете.

0: Живота от началото до неговия край, а какво има помежду, мечти и тяхното следване, както си казахме преди малко в студиото, но какво всъщност е живота, какво се случва около нас, песента Съкъс?
1: Тя всъщност тя е любовна. И тя е любовна, но говори за това как другия човек може да те нарани. Колко много може да те нарани. Ми прозира малко болка в парчето, има такова настроение. Тя също е много стара, също беше в реге вариант преди време с Rebel Lights, щяхме да я правим. Някои от песните са всъщност неща, които сме правили с Rebel Lights и са преработени към този нов звук.
2: Но нямат нищо общо като звук, като аранжимент, като стил.
1: Може би кантото само е, да, се запазва.

0: понеже говорихме няколко пъти за Реблайц, какво се случваше тогава? Какво имаше в групата, в музиката, която създавахте?
1: Реблайц беше групата, която ни събра нас с Цецо и Мишо. Това беше групата, която ни спои нашия път общ в музиката и вече след като престанахме да свирим активно с Реблайц, поради различни причини, ние останахме тримата и се впуснахме в този проект, защото имахме адски много идеи от преди това, имахме и нови, които искахме да реализираме. Не знаехме още как ще тръгнат нещата, в каква точно форма ще се случат, но нямахме никакви притеснения, че ще стане нещо хубаво. Просто без съмнение тръгнахме натам. Смело.
2: Да, със сигурност не искахме да е реге отново.
1: Със сигурност не искахме
2: да пробваме
1: да
2: нови стилове.
1: А и ние самите сме музиканти от много време и не слушаме само една музика, влияем се от много неща. Това всъщност беше музиката, която винаги ни е, най-много ни е определяла пътя като музиканти. Най-много ни е вдъхновявал. Да кажем, фънка, диското, еси джаза.
0: Какво беше много важно и съществено в вашето музикално израстване? На какво бихте отдали най-голяма сила, най-голямо влияние в израстването и развитието ви?
2: Експериментирането, може би. Липсата на рамки. И да, търсим да правим нещо новаторско или по-скоро ни се получава така, без да искаме, не знам.
1: Motion е инструментална композиция, която започна като една идея, която Мишо донесе от телефона си, доколкото си спомням.
2: Да, някакъв опит мой да правя инструментал.
1: И от самото начало ние решихме, че това ще бъде инструментал, ще остане инструментал, няма да има текст, няма да има пеене, вокали в него. Имахме ни много хубави спомени от морето, визуални, с които направихме видеото. Мисля, че китарата там е водещата в този трак. Има едно усещане за свобода, за полет в това парче и на мен ми е от любимите също. Много, много добре се връзва, като пътуваш с кола и си го пуснеш. Много добри усещания получаваш.

0: Как се обръщате към публиката? Какво отваря този канал на комуникация с публиката? Начинът, по който и чрез музиката, и чрез текста се обръщате към нея?
1: В повечето случаи, поне моето усещане е, че аз обръщам към себе си и се надявам да има, може би, да, и други хора, то има със сигурност като мен, които изпитват по дадените теми същите чувства и мисли. Най-добре е живата комуникация, затова на мен ми е малко неприятно, че не свирим на живо, но дано скоро да можем.
2: Усещането от живото свиране ни липсва много. Сега започваме вече да действаме в тази посока, тъй като, както споменахме, то е друга работа с живото представяне. Стремим се да бъдем максимално искрени. Ние нямаме идея да правим нещо, което не сме, да показваме нещо по-различно от това, което сме. Хората сами ще го усетят. Публиката е много сензитивна и когато си искрен, те винаги го разбират хората. Няма как да го скриеш това. Ние разчитаме на това ние да се чувстваме добре, когато свирим на живо, и оттам става всичко останало. То си тръгва лавинообразно, така да се каже. Публиката връща и ние разбираме дали сме на прав път.
0: В едно автентично и искрено споделяне с желание, честно и открито, каквото е и посланието на песента Turn Back Time.
1: Turn Back Time. Там, да, пак беше някакъв инструментал, който си направих вкъщи. Текста пак излезе веднага, когато инструментала доби някаква форма. И така, с момчетата го доукрасихме. Стефан Цеков записа барабани.
2: Който му даде един такъв
1: съвсем друг
2: хип-хоп привкус от 90-те години, който мисля, че хората, които харесват тази музика, веднага ще го чуят.
0: А в текста стореното сторено, казаното казано, важното е да бъдем умни, мъдри и добри в своите действия. И да не съжаляваме.
1: Точно
0: напред.
1: Така. No regrets.
0: И момента, в който осъзнаем това, не е твърде късно. Това е момента, в който настъпва промяната към добро.

0: Бек-вокалите в целия албум са изпяти от Росена Дралчева, наша много близка приятелка, певица, с която аз специално съм работил много години в една друга формация. Имаме два издадени албума с нея и тя в момента живее в чужбина, но нейният глас е изключително подходящ за посоката, в която ние работим, защото тя има един много такъв фин R&B стил, който ужасно много пасва на нашите парчета и на мелодичните линии, които Мишо е измислил. Тя има сериозно присъствие в две от песните, в Music и в
1: Born and Gone и в Turn Back Time.
0: В Turn Back Time тя пее всичките бек вокали и ние сме много щастливи от тази работа и се надяваме отново и занапред да работим с нея.
2: Локдаун
1: говори само за себе си. Заглавието
0: беше сътворено точно по това време. Това е един от по-новите ни хронологически във времето тракове, нали? Които вече има повече така диско уклон.
1: Да, всъщност това е последният сингъл, който е издаден с видео.
0: Да, причето има видео, което заснехме в едно студио с един интересен видеограф и го представихме наскоро. Кажи ти нещо за това парче.
1: Ами аз го споделям в текста като цяло. Усещанията ми по време на този период, да. Въпреки че ние го пуснахме, когато, нали, всичко така с магическа пръчка изчезна. Да, текста говори.

0: Какво правим в един свят, в който нищо не е наред? World is going crazy. Хващаме влака и надалече.
1: Да, това е отново много, много стара песен, която аз изпълнявам дълго време солово на съвсем друг инструментал в рега вариант. И на нея дойде момента да я трансформираме в нещо по-дискарско. И тя е доста, доста раздвижена, поне според мен.
2: Но... Има много готин заряд това парче, аз много се кефа, направо избухва. Има много сила в него и една такава непримиримост към нещата, които ни заобикалят. Това, че искаш да се махнеш от тук и да не се върнеш, в същото време оставаш и продължаваш. Нали, много е странно.
1: Да.
0: Едно търсене и намиране на чистотата. И онова, което е в света и със желание би се свързал с него. Yes, we're living in a crazy world, man.

0: и на финала на албума Serious Intentions.
1: Да, това е една реге композиция, бих казал, дъб.
2: Реге дъб, по-еклектична.
1: Все пак регето има място в сърцата ни все още. Няма много лирики, пак сме заложили повече на звука на инструментала. Да, мисля, че добре се получи.
2: Да, леко в по-странично стилово отношение, дъб реге, малко по-еклектично ще прозвучи в целия албум, но защо пък не? Винаги е хубаво да има нещо, с което да се будиш, ако някой е заспал.

0: Downshift Collective, албума Long Road и няколко думи от обложката на диска в обръщение към слушателите. Трябва да правиш спокойно това, което обичаш, иначе няма смисъл. Забави, чуй, потопи се. Думи за финал.
1: Слушайте албума на Downshift Collective Long Road.
2: Слушайте албума на Downshift Collective Long Road, защото следващия е на път и той ще бъде още по-як.
0: Благодаря ви.
3: И ние благодарим.
0: За албумите от техните създатели по Jazz FM, Downshift Collective Long Road, дебютен албум на групата, излязъл през 2022 година, когато тя вече готви материал за втория си проект. По Jazz FM разказаха Александър Георгиев и Михаил Люлев. Третият член на групата е Цветан Чубанов. За албумите от техните създатели се излъчва в сряда от 19 часа с повторение в събота от 14. Повече подробности ще откриете на сайта ни jazzfm.bg. Дочуване от мен Светослав Николов и от Владислав Мирчев.
4: За албумите от техните създатели.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 1 до 2 август само с Lidl Plus вземи. Кисело мляко с дръжета с 50% намаление за 38 цента. Прясно пилешко филе за 3 евро и 59 цента. Кабаноси за 2 евро и 79 цента. Мини

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

красива като роза. Е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo BG.

Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реалност.

the drinks and the laughs are on me. Pardon me, but I gotta run.

0: Фейна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: В предаването има продуктово позициониране
2: за албумите от техните създатели.
3: В залбумите от техните създатели по Jazz FM днес гостуват двама от членовете на триото Downshift Collective – Александър Георгиев и Михаил Люлев. Третият участник в групата е Цветан Чубанов. Представяме албума от 2022 година – Long Road. Здравейте от мен Светослав Николов и от Владислав Мирчев.

0: След 2 години съвместно музициране дало ни редица сингли и видеа. През 2022 година Downshift Collective събраха създадената до момента музика в албума Long Road. В студиото обобщаваме случилото се в разговор с Александър Георгиев и Михаил Люлев. В пъти се случват най-интересните неща. Разбира се, много е хубаво накрая, но интересното е по време на самия път. Какъв е пътя на Downshift Collective до албума, който изненадващо, както отбелязах преди малко, стана факт. Песен след песен, изведнъж албум.
1: Да. Пътя към албума е доста дълъг, защото ние не го разглеждаме само като този конкретен музикален проект. То е проявление на нашите отношения през годините, музикални и приятелски, и на нашите търсения музикални и експерименти. И в момента това, което се случва в този албум, е това, което сме ние към този момент.
0: И каквото сте били през изминалите 2 години?
1: 2 години, да. 2 години. От тогава съществува проекта. Преди него сме работили в подобен състав с други музиканти и това вече е продължението на нашата музика. Само тримата.
0: Какво имаше преди него и как се появи формацията?
2: Преди Downshift Collective всички ние с Цецо и Сашо спирахме в една рега банда Rebel Lights, която за жалост в момента не е активна. Спирахме реге. И с течение на времето някакси вкусовете ни се върнаха назад преди регето към другата музика, която обичаме, фънк, диско, хип-хоп. И решихме да направим именно този проект. И така 2 години, сингъл след сингъл, както каза, натрупаха се и дойде време за албум.
0: Цецо, това е Цветан Чубанов. Кейборди и саксофон. Какво ви свързва в Downshift Collective?
2: Дългото ни приятелство, най-вече. Станахме много добри приятели. Познаваме се от 10 години, може би. Най-вече това.
1: Най-вече това и любовта ни към музиката, разбира се. В смисъл, ако нямаш вътрешния заряд да го правиш, няма как да се случи, това е ясно. Използвахме също така времето, в което бяхме затворени всички, да наблегнем на това, да създадем тия парчета, които са включени в албума. И те дори така са подредени хронологично почти, по начина, по който са създадени във времето.
0: Този път, който музиката очертава, какво извежда като основно за вас? Какво от преживяното остави така трайна следа? Какво ви прави впечатление сега, като погледнете към този път и откривате, че...
2: Пътя лично за мен в музикално отношение беше интересен, тъй като аз не съм професионален музикант, и да участвам в създаването на такава музика е огромно удоволствие. Чисто от професионален музикален план. И чувството за завършеност на края на целия процес. Но бих казал, че по-голямото удоволствие е творението. Финалът не е толкова вълнуващ.
1: Самия процес точно така и най-вече Мишо е пълен с идеи. Самият процес се случва много забавно за нас, защото той идва примерно с някаква идея или Цецо идва с някаква идея или аз, без значение. И оттам го започваме и го развиваме и то става това, което е. Нали? През цялото време ни адски готино и не се стараем да обслужваме някакви, да рубуваме на някакви стереотипи и да решаваме в комерциален план как да звучат нещата. По-скоро ги правим така, че да ни е на нас забавно и интересно. Много често хващат съвсем друга посока, различна от първоначалния ни замисъл, но пък става още по-яко.
0: Посоката от тук нататък, след този албум, вие вече не само имате идея за музиката, но и имате музика, по която работите.
1: Така е, да. Вече сме доста напред в подготовката на втория ни албум. Надяваме се в началото на следващата година вече да бъде факт. Той ще бъде още по-хубав от този.
0: Убеден съм.
1: Да, така че нямаме съмнение в това, че сме направили път.
0: Защо ще бъде още по-хубав, Мишо?
2: Ще бъде още по-диско, по-фънки. Ще има много български текстове, с което се надяваме така да достигнем до повече хора. И да, мисля, че идеите са много добри. Дори като дема в момента звучат добре.
1: Доста интересно, да. В добрия смисъл на думата, защото по някой път, нали?
0: Има го и този момент.
1: Да.
0: Лятото за вас, какво предстои?
1: Това лято ще решихме да подложим малко нещата, защото албумът излезе дори леко неочаквано и за нас самите. И така нямахме много време да се подготвим за живото представяне на нещата. Затова решихме да ги оставим за есента. И тогава смятаме да започнем и репетиции, нали, защото, знаеш, това е друг

0: you got something to say, then say it.
1: Твоят глас е новият сингъл от албума Long Road на Downshift Collective.
2: Твоят глас е едно парче, вдъхновено от любовта. Ще чуете текста, много интересно. Интересно също за това парче, доколкото си спомням, инструменталът, идеята първоначалната, я направих на телефона си, на една програмка. И още тогава и текста го написах, може би, за половин един час, просто се изля. И после в студиото, като поработихме върху парчето и с мастеринга,

0: по-добрия, мисля, че става много хубаво.
1: Тези бързо родените песни, които се случват веднага, защото...
0: Да, тъй като в албума, например, Music Makes It Alright, идеята е на 7-8 години и беше съвсем друг инструментал. Втори път се смени.
1: Общо, заето трансформират се многократно преди да зазвучат по този начин, който сега ще ги чуем. И много често сме имали друга идея в началото, после се променят нещата.
2: Развиват се.
1: Развиват.
0: Да. В най-благоприятния вариант.

0: Downshift Collective, песента Downtown. Какво има там в Downshift и Downtown?
1: Downtown е инструментално парче, вдъхновено от фънки диското на 80-те години. Ние много харесваме тази музика и като цяло я слушаме много и винаги сме я слушали, някак тя ни е съпътствала през целия ни живот, музикален път и въобще, как да го кажем, знам. Но това е посоката в този трак. Много жизнерадостен, много ни радва нас. Забелязвам, че и слушателите на Jazz FM също го харесват. Downtown, защото знам ли...
2: Звучи градско.
1: Звучи градско и тогава, когато го правихме, студиото ми се намираше в центъра на София, до Народния театър, в едно мазе, точно под него, в една сграда на 120 години. И си беше даунтаун на положението. Затова оттам дойде.
0: Откъде идва Downshift Collective?
2: Downshift, аз ли го измислих? Мисля, че аз, да. Downshift е движение, група от хора, които споделят този начин на живот, по-бавния, по-нематериалният, оттам Downshift на по-ниска предавка да преминем. И да, по-бавни хора ще ги нарека, но в добрия смисъл.
1: Не флегматични в никакъв случай.
2: Да.
0: На по-ниска предавка има по-голяма стабилност, всъщност.
1: Да, имаш време също да се огледаш и да видиш някои неща и да чуеш някои неща, които иначе пропускаш.

0: Welcome също е стара песен. Мисля, че преди пак 6-7 години я написах. Бях на едно село, много китно, с една китара и тогава именно се бях върнал от едно пътешествие по Стара планина от Сърбия до морето пеш. Беше много хубаво. И в Welcome се говори за природата и за връзката ни с природата.
1: Тя беше от тези песни, които се трансформират страшно много от първоначалната ми идея до финала.
0: Да, беше реге май в началото.
1: Беше реге, беше не знам какво, но в крайна сметка ние като се включихме с Цецо, направихме аранжимента, който е в момента окончателния и записахме доста сола през цялото време на пиано, на саксофон, на китара, има две сола. Стана един доста сочен трак, така да може да го кажем, инструментално и вокално, разбира се, и мелодически, мисля, че се получи много добре. Това е едно от любимите ми парчета в албума.

0: колко много трябва да ценим всичко, което имаме, защото животът е кратък, животът е много интензивен, всъщност всичко не се случва в един много кратък отрязък от време и буквално докато се родим, вече гледаме към малкото време, което имаме на света. Born and gone.
1: Born and gone също е, има интересна история. Беше замислено като мой солов проект с продуцента IMP от Roof Rhymes, като той направи първоначалния бит и аз записах демо вокали, пуснах ги на момчетата и на тях много им хареса и предложиха да добавим някои неща, да го направим малко по-музикално, с повече инструменти живи. И така, направихме го, снимахме клип в Търново с диджей Стънчика, който е главният герой в видеото. И да, и видеото също се говори за това как имаме възможност или да потънем в бързото ежедневие и да се откажем от мечтите си, или просто да ги преследваме и да успеем. Това е по-важното, да си изпълним мечтите, не материалното. Мечтите не са материалното.
2: Интересното в този трак е, че участва в записите Александър Владингеров, тромпет, с едно супер криво соло, което нас много ни изкефи. Той го записа от един път и както го направи, така останахме. И нито той искаше да записва отново, нито ние. Просто си тиснахме ръцете на това соло веднага. И мисля, че много добре се върза като Майлз настроение на едно джазово. Ще чуете.

0: sew me together again. Lay down. Lay down.
1: Живота от началото до неговия край, а какво има помежду мечти и тяхното следване, както си казахме преди малко в студиото, но какво всъщност е живота, какво се случва около нас? Песента Съкъс.
2: Тя всъщност тя е любовна. И тя е любовна, но говори за това как другия човек може да те нарани. Колко много може да те нарани. Ми прозира малко болка в парчето, има такова настроение. Тя също е много стара, също беше в реги вариант преди време с Rebel Lights, щяхме да я правим. Някои от песните са всъщност неща, които сме правили с Rebel Lights и са преработени към този нов звук.
3: Но нямат нищо общо като звук, като аранжимент, като стил.
2: Може би каунтото само е, да, се запазва.

0: Понеже говорихме няколко пъти за Реблайц, какво се случваше тогава? Какво имаше в групата, в музиката, която създавахте?
1: Реблайц беше групата, която ни събра, нас с Цецо и Мишо. Това беше групата, която ни спои нашия път общ в музиката. И вече след като престанахме да свирим активно с Реблайц, поради различни причини, ние останахме тримата и се впуснахме в този проект, защото имахме адски много идеи от преди това, имахме и нови, които искахме да реализираме. Не знаехме още как ще тръгнат нещата, в каква точно форма ще се случат, но нямахме никакви притеснения, че ще стане нещо хубаво. Просто без съмнение тръгнахме натам. Смело.
2: Да, със сигурност не искахме да е реге отново.
1: Със сигурност не искахме
2: да пробваме нови стилове.
1: А и ние самите сме музиканти от много време. Не слушаме само една музика. Влияем се от много неща. Това всъщност беше музиката, която винаги най-много ни е определяла пътя като музиканти. Най-много ни е вдъхновявал. Да кажем, фънка, диското, еси джаза.
0: Какво беше много важно и съществено в вашето музикално израстване? На какво бихте отдали най-голяма сила, най-голямо влияние в израстването и развитието ви?
2: Експериментирането, може би. Липсата на рамки. И да, търсим да правим нещо новаторско или по-скоро не се получава така, без да искаме, не знам.
0: Motion.
1: Motion е инструментална композиция, която започна като една идея, която Мишо донесе от телефона си, доколкото си спомням.
2: Да, някакъв опит мое да правя инструментал.
1: И от самото начало ние решихме, че това ще бъде инструментал, ще остане инструментал, няма да има текст, няма да има пеене, вокали в него. Имахме ни много хубави спомени от морето, визуални, с които направихме видеото. Мисля, че китарата там е водещата в този трак. Има едно усещане за свобода, за полет в това парче и на мен ми е от любимите също. Много, много добре се връзва, като пътуваш с кола и си го пуснеш. Много добри усещания получаваш.

0: Как се обръщате към публиката? Какво отваря този канал на комуникация с публиката? Начинът, по който и чрез музиката, и чрез текста се обръщате към нея?
1: В повечето случаи, поне моето усещане е, че аз обръщам към себе си и се надявам да има, може би, да, и други хора, то има със сигурност като мен, които изпитват по дадените теми същите чувства и мисли. Най-добре е живата комуникация, затова на мен ми е малко неприятно, че не свирим на живо, но дано скоро да можем.
2: Усещането от живото свиране ни липсва много. Сега започваме вече да действаме в тази посока, тъй като, както споменахме, то е друга работа с живото представяне. Стремим се да бъдем максимално искрени. Ние нямаме идея да правим нещо, което не сме, да показваме нещо по-различно от това, което сме. Хората сами ще го усетят. Публиката е много сензитивна и когато си искрен, те винаги го разбират хората. Няма как да го скриеш това. Ние разчитаме на това ние да се чувстваме добре, когато свирим на живо, и оттам става всичко останало. То си тръгва лавинообразно, така да се каже. Публиката връща и ние разбираме дали сме на прав път.
0: В едно автентично и искрено споделяне с желание, честно и открито, каквото е и посланието на песента Turn Back Time.
1: Turn Back Time. Там, да, пак беше някакъв инструментал, който си направих вкъщи. Текста пак излезе веднага, когато инструментала доби някаква форма. И така, с момчетата го доукрасихме. Стефан Цеков записа барабани.
2: Който му даде един такъв олдскул друг хип-хоп привкус от 90-те години, който мисля, че хората, които харесват тази музика, веднага ще го чуят.
0: А в текста, стореното сторено, казаното казано, важното е да бъдем умни, мъдри и добри в своите действия. И да не съжаляваме.
1: Точно така. No regrets.
0: И момента, в който осъзнаем това, не е твърде късно. Това е момента, в който настъпва промяната към добро.

0: Бек-вокалите в целия албум са изпяти от Росена Дралчева, наша много близка приятелка, певица, с която аз специално съм работил много години в една друга формация. Имаме два издадени албума с нея и тя в момента живее в чужбина, но нейният глас е изключително подходящ за посоката, в която ние работим, защото тя има един много такъв фин R&B стил, който ужасно много пасва на нашите парчета и на въобще на мелодичните линии, които Мишо е измислил. Тя има сериозно присъствие в две от песните, в Music и в
1: Born and Gone и в Turn Back Time.
0: И в Turn Back Time тя пее всичките бек вокали и ние сме много щастливи от тази работа и се надяваме отново и занапред да работим с нея.
2: Локдаун.
1: Локдаун говори само за себе си. Заглавието
0: беше сътворено точно по това време. Това е един от по-новите ни хронологически във времето тракове, нали? Които вече има повече така диско уклон.
1: Да, всъщност това е последният сингъл, който е издаден с видео.
0: Да, парчето има видео, което заснехме в едно студио с един интересен видеограф и го представихме наскоро. Кажи ти нещо за това парче.
1: Ами аз го споделям в текста като цяло. Усещанията ми по време на този период, да. Въпреки че ние го пуснахме, когато, нали, всичко така с магическа пръчка изчезна. Да, текста говори.

0: Какво правим в един свят, в който нищо не е наред? World is going crazy. Хващаме влака и надалече.
1: Да, това е отново много, много стара песен, която аз изпълнявам дълго време солово на съвсем друг инструментал в рега вариант. И на нея дойде момента да я трансформираме в нещо по-дискарско. И тя е доста, доста раздвижена. Поне според мен.
2: Нос. Има много готин заряд това парче. Аз много се кефа, направо избухва. Има много сила в него и една такава непримиримост към нещата, които ни заобикалят. Това, че искаш да се махнеш от тук и да не се върнеш, в същото време оставаш и продължаваш. Нали? Много е, много е странно.
1: Да.
0: Едно търсене и намиране на чистотата. И онова, което е в света и със желание би се свързал с него.

0: E na финала на албума Serious Intentions.
1: Да, това е една реге композиция, бих казал, дъб.
2: Реге дъб, по-еклектично.
1: Да. Все пак регето има място в сърцата ни все още. Няма много лирики, пак сме заложили повече на звука на инструментала. Да, мисля, че добре се получи.
2: Да, леко в по-странично стилово отношение, дъб реге, малко по- еклектично ще прозвучи в целия албум, но защо пък не? Винаги е хубаво да има нещо, с което да се будиш, ако някой е заспал.

0: Downshift Collective, албума Long Road и няколко думи от обложката на диска в обръщение към слушателите. Трябва да правиш спокойно това, което обичаш, иначе няма смисъл. Забави, чуй, потопи се. Думи за финал.
1: Слушайте албума на Downshift Collective Long Road.
2: Слушайте албума на Downshift Collective Long Road, защото следващия е на път и той ще бъде още по-як.
0: Благодаря ви.
3: И ние благодарим.
0: За албумите от техните създатели по Jazz FM, Downshift Collective Long Road, дебютен албум на групата, излязъл през 2022 година, когато тя вече готви материал за втория си проект. По Jazz FM разказаха Александър Георгиев и Михаил Люлев. Третият член на групата е Цветан Чубанов. За албумите от техните създатели се излъчва в сряда от 19 часа с повторение в събота от 14. Повече подробности ще откриете на сайта ни jazzfm.bg. Дочуване от мен Светослав Николов и от Владислав Мирчев.
4: За албумите от техните създатели.
5: В предаването има продуктово позициониране.

Yeah, we gotta go back.

like you'll never let go. Will you kiss me so sweetly?